Dixie's Midnight Runners, Come On Eileen, Maroon 5, gav os Makes Me Wonder lige for det. Er der Pink på Get the Party Started her på Radio Alfa.

Genbruget for Rock Casino her, Ulla Kold i spidsen og Jesper Winge Leisner her var All My Love til Steve Harley, Cockney Rebel. Det her er Radio Alpha og nummeret Make Me Smile.

She's fresh. Det var Cool and the Gang. Og så er det Rasmus Seebach. Sammen med Ankerstjerne, de har hørt lavet den her nye musical, der hedder Olivia sammen. Her kommer Millionær med de her to herrer.

Susanne Hoffs i spidsen for Bangles og Manic Monday. Og så er det Chrissy Hynde, det er Pretenders, og et flot nummer fra dem, der hedder I'll Stand By You, her på Radio Alpha.

fra Blue. Her torsdag aften på Radio Alpha. All Rise hedder den her. Og tidligere var det Level 42 og deres velkendte verdenshit Running in the Family. Og så er der tråd på vej her fra Edwin Collins, A Girl Like You.

0: Torsdag aften på Alfa. Spindoktoret ser To Princess. Lidt senere har jeg den her til dig. Stort hit fra DMCA, Cake by the Ocean.
1: Radio Alfa.
0: Men først skal vi lige have en god gedigen retro-hitter. Her er Beach Boys' God Only Knows.